0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: Це ли ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиоса.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
8: Эфирда Туркия Оваза.
7: Гиплеяр Туркияның пети радиосы.
2: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
13: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Önü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.